Yomati sabalun mati tantu kanyalan kakitola lui tantu kalawi kakitola nangi kubale kuli ili laisi supaya nadapi bijolan kawi Allah ladudu adira.

Sama jalan gigi turun malo. Musa foto mani mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya kadi ali alakira mamadu tɔgɔtigiya ɲini duniɲa kɔnɔ mamusafa jalɔ ka alakira mamadu to duniɲa kɔnɔla mamadu kumana wa yɔrɔ yɔrɔ la a tun be jan bila bila mamadu kɔ ka yala